0: Muharram, itulah. So, ngaji tak anda. So, sekolah lari. Kan, Babiol?
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.